0: Значи, како се оценува? Дан при нас на Радио 1, шово дан, шово дан, шово домов.
1: Чисто едноставно. Пошлеш SMS на нич 51300. Оцене се пат како на факсо, од 1 до 10, че маш фул добар дан е 10, али па неки мал мајн, че па за ноќ па 1,
0: па не бомо псоали. Лако маш туј 1 нич, те не бомо псоали, тоа е па чисто нормално, но? Така да, мислим, брез замера, но? Санја, колко маш ти оцена?
2: Sanja.
0: Sanja. Mona šestki, čez. A, čekaj, samo, tu imamo Sanja.
2: Zdele smo na šestki, čez 14 minut grem domov iz službe in bom na osemki.
0: Popa na osem, pa pol, popa na devetki, ko už doma na toplem pododejo in stiskala koga, ali pa kaj takega.
2: Točno to.
0: Bravo! Kaj
1: je na kosilo.
0: Čau, Sanja.
2: Ej, lepo se vejte. Dvojna doza.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil